ang punta ni Mama Mom sa mga Sapra family. Good morning. Yan ni JJ og ni Diane. Og silang anak ni si Kisha. Og siya ang mamagpapa diya. Sa mga Sapra family na lang tanan. Good morning. Reboy Pipito, Merly Pipito, Ali Pipito, Maymay Pipito, Mokringa Pipito, Salumi Pipito, Lisa Kulyamar, Junior Kulyamar, og ni Helena Pipito Llanos, og Danilo Llanos, diya sa Wangan 2, may buntag. Jigil Opos, Puno Barasan, may buntag. Ati BTD, Mijina, Hybe, og Jeffrey, og Gisa D, og Aria Luna D. Diya sa White House na, no, Sudlon. Good morning. Michael Tonyakao, good morning. Nati Hayag, og Amiat, og Nikasi, good morning. Og sa mga Kumayag family, Ati Ibyang, Linlin, Joshua, Jibjib, og Bibi Jojo. Sa mga Kuibas family, Ati Kalay, Ati Insi, Kuya Ople, og Michael Kokoy, Mijin, og ni Bibi Andre, og Bibi Kai, good morning. Ano niya, Kapuyan, Rulcap, Rulan Kapuyan, og ni Bin Jamante, na ni Billy Jamante, diya sa... Wah, kukabawa sa dapita, butang. Wendell og ni Sita Botoy diya sa Bondo Ono. Good morning sa mga Botoy family diya, ha. Good morning.

Hoy, og ni dandi ondoy, kumayang buntay yun diya, ha? Sabrang kay otso. Idi kiluwana, jinjin montibonti, tapipito, yusalina, sa mga yusalina family na naibuning. Sa mabot ay family, Kuya Romeo, og Ate Risa. Sita Dunyas, og Leticia Suguran, may buntag. Tiyo Titing, og Tiyo Pagal, good morning. Joel Flores, sa Chuna Muro, Flores, nga sa, diya sa Mag-Antoy, good morning. Kuya Jiri, may buntay niya Kuya Jiri ha, og ni Chona, og ni Kuan, ni Day Sayaka. Balik nga rin, request ni Ma'am Alicia Kapuyan.